ده كل واحد فيهم بنار. الناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعة قالوا اكيد احنا هناخد، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعة، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار.